0: ane mefa kwenye wezo apa meti focho na se adum nusunu kase bono adile na emaye ae mefa sa kwenye wezo epa mwenye macho ne mumdiye hiya menese ewe ye na ane fufuwe ni piyaso e piyaso e fin piyaso ene blane be san kwa we free ene mbi ape biya benye biwa ha en kwa biya biwa ha abunaburun kwa wa ha e de chwa to awen en kwa yada be Oba be nyan wari. Afedi ma dawroma, afedi ma ba. Enti ma dawroma ekofa kase bona ba, muda ma sipi.
1: Anese fo ye wopan gana mu edi ade sede e twadwa. Se wadwuma a boye wosom, nanso toda. Nipa hwa wo husu ye a ebeboa wo nti wose obi a momode se brano ene wapomuden na wakwa kwohwe se ne enema esi ekro sada so ena kateboy mu ye bete se empanimfo ye a wonum eba afutuo mu nananom hemfo wo ntoto ye ye a boye a woda wan wo kire se ahisie mu manso twe ene niema a emmo amma wo mayi nkoso no panimfo emmo ani ena ho ewo ho abusue bi kan we ho ene ye deba enchemu ye wo kasiebo no mu ye nyebre na yemfa entwedwe nasi ni ba ko ya ye kan nasi fo nka mu ko ye wo oman ga na mu a wo ka ho bie e de ade sede atwedwa se sese ye ade ba ko eta ba wani mu pa wo adwuma wo ye mu e ye mojaboro so wo se ene so yade a senya beto so ne brano wuni pa kro wankọ no wankọ hwe wapom din se ne ne masi kro ya mfa fidie nsi usu anhu se e bia samo jabrusu u obi a empofrem etumi twe ukọ nsamanko eti ade se ade yode atwdwa ne se obi a mmoden ene ye wo ba o wo be ma o wo se brano wonkọ aya sabia wonhwehwe kra wo hu ono na nyese ne ye wapomudin sitie mojaburusuo mu wase nei enya wabebre ena esan yegu nipa so nanso ba ko a eno de kane na nka nipa po enya bon ka behwe na bi nipa nimfia kwa animu na nemfia duasa emfia duanan obi e titi bidobo eye mojaburusuo eti wase wedi wasrada brano amamfo ncheke onko no onko hwe sene obipi esitie
2: bibia kaso wunyi ya wubusu ya ni bi kaso ubi nonsekini bipi busumi ayo wumwe eni niye wetu ini na if it's sasasei bipi na ukuni papa ensa msi 2 weeks ago eno ubi 35 years wenye stroke wa debaha enyese ye huno ye huno wa community ni yesekini bipi na ya wosropa ya ye diye bitumi ye bia osida abi ono medronu
1: Abusi anes ni ena wate nkan na de se dia wodi twdwa nyina no yese empanimfo mwa wo kwa ya sabia wo hwe wapomden na se bipi no wo hono mwa yetumi aso anu ntem no na ma wonum so adwuma wo bre eso ate kakra na so nyaabo e betumi akum wo no watumi aso anu na yekan ye yafutuo eti ate si monte so ne yebisa gana fo se ebra no brano wumfi agwadie mfi adua sekro no Ubi ifi no wakohwe wache kibida yentie gana for the eye
3: Mimi particular there, mimi nifeni niya gulokura. Umu wa mekoko chakini, suga ni mnyame nina. Basada mwuse jame biye ya nama limiti mnyame bika kwa mbiye ni diyo na mcheki. Ebu wapa.
4: Yano kwa semu, acha abro sokura na 3 months. Beta times nilu. Sembe wana times mwuse mitipa mika kwa mkwa cheke bibi pifwe. Ya mide meta cheke pa.
3: Nye de diya na mchekibua once a month, nama cheke mbipi.
5: Oh, bipi ni diye mcheke. Mcheke mwa bipi. Monitoring machine bi o fi nse ya me check ye ne de bia na me check ne mom umwa no ma check mi ni be bia ya me bi pin jina
1: abusia gana de hie bi eno no ebi kire se wonu mu check nti afidie na bi nu fi ekura yese ne ukwa pharmacy na du wonu mu abebre wo mu check bp no ka se check mamia wonu be check ama o ten so na wahu ba bia ugina na yenko ahensemu e national house of chiefs anase nananom himfo badwa no e na nei badimfo de atwedwa se bo sika yɛde buo wo wo adwuma yɔmuo sɛ yɛ twa kwa masika yɛ twa kwa masika wo de yɛde ma wo no kati ani wo a enso twee yɛ wo adwuma yɔmuo eti nei pani yɛ abodi wani mu mpanimfo yɛ wo ka hu nyina no a wɔde twa president yɛ wo da National House of Chiefs ano wo wɔde a wo ho yɛ ojabi yɛ ɔtɔsɔ mienu sɛ sika yɛde ma wo nso wo enti ne wo twa ni hwe ɔma yi mu a Frechi fi besi ya nafuo, bebi ya befe biya ni obe mwanse. Ahisi ya muma nsoche, ahisi ya muma nsoche, ye no sono. Se nye kano musepe, emasu mye mwa meyimu. Nuwase, se omeyimu mperi mfuo, e ba bambu munu wasu wapasu mye. Ani enke wase ba akwa umesika ni chemua. Enka danano mwe mfuo, ma wobie. Na bebi ya hisi ya muma nsoche, yese hini tinu wasu ano, yese hini tinu wasu ano, wameni njini timpo. Nemo mse mpenifuwa ya niso ya yome mpuntio Ahinsem diya nkamua Wasi ahinsem ya ka hinsi ya muma ansotrea Etumisa eni ya ma wome mu Timpenifuwa muwe ni nkoho
6: Voices are to face 60% of it. And normally, within a short period, this is exhausted. And until the litigants raise more funds, cases cannot go on. That is why Anabo Mpata was saying that, yes, they accuse us of 70% of security issues coming from cheaters. Matters that can be handled within a month or two, drag over years.
1: Hmm. Abusia, waje a wovu ya jebi. You are trust from you. Penimpa ya nananumu infobedwa wajiwe ni muo eni wadi tuja se ayisi ya mu mansu ni bi wa wano mua ebi wa wano mua mfie bedu neda wa mfie num neda wano mo nini nane se kwa kule wasu wafaso tinasuo niya unkotia drumra eni wania hahayi chisebi ni wano mua wa yede eni waye wajuma na uriye sepe ene jwabe maine na na utuwe sirebu wa yu otosu omye nudi bito osuwa se wajuma kule abo ye wa watina yeno Nipa nke wasu wa wo atina ye wono mo Yo bebu wame jmana kwa osu wako ye Nipa miye sabi ni wotu ya wo Eti sa wuko naso be ye jmana wa office wono mokura Nipa ni wabu wame wetu miya ye jmana bi
6: But that the institution which is established by the constitution Supposed to be funded by the Confederate Fund You know, this type of funds Type of funds to a point where it comes to You know, it becomes anemic And suffer death You look at

and sa ye start ya chew do me nia bra unti ne wa o man ya enkwai e dia ne ya che 1002 na fo ne 900 de mentem fie ne kasa dia ne na sa e kwa mo no kwa wo dia bra e kwa mo no wa fa poto wa bra wenya du ha na pampan fa hu me wa na baba be didie ba bia wo bia bra ne ntansi ma hunya ha ye twen o pa trotro no o we na sa obecha fa pragia tesi aben na ya senum apoto yu ane me unko molo makati nko tobi yu wadi biya begu ya mbira nebedi wapoto yu ane bedi ufufu umpe yu na apode ya chemu umra